0: Jackson, khabe du gimo nziza. Good standing anchi nerami chau chade uwanma. Khabe zogi nzi disi ya akwe ngan no utna regin urun se ngan di mariko kundi ha sa regin di ang kariam. Khare gin ngai avrgan ngan di. So sadu yogo sadu di kansala di office nongo itana sadi. Nzi kanapa mzi. Oyira kansala ba sadu da mung am. Amaga siwa person samai ibnet nakuna kanam sen karubadu tiye marisa sadu di account di na groups di account di nara en betale ipke ipti sakuri asrao ipke net sadu wisku sarahi sadu no khuna uap ma bibane registry sadmati kut kut standing anti khuna wanda ma amaga khabe ye projects sadu di tipka na projects ka didwa of khunga tiene khunga didwa of kiran ibang owa Ibke saru subu subu bas tu jarai. So ibke think ibke ngasam jarai bedale. Ibke saru khutap kin ibane directly saru ibke tane ha khurus na. Tomas kiri local author diski tane khurus na. Tomas kiri tradition author diski tane khurus na. Iske wis tu jarai idu Marisa ho. Kas Marisa saru di koro kwe di tiga na account di di khatu ni access ib ngara en bedale. See, and the other thing is, iemand het gevra hoe mense moet wees in 'n groep. That it depends from hoe groot die projek is. As jy 'n groterige projek het, dan sal jy meer mense nodig het. As die projek bietjie kleiner is, dan sal jy minder mense nodig het. So it depends from die kapasiteit van die projek. And the other thing is. Daar is die limit nie. Daar word nie gesê, dit word net 70,000 gegee nie. Daar word ook nie gesê, dit word net 700,000 gegee nie. So, dit depend van hoe groter die project is, sal die amount moes gaan. En een ding wat ek sal ook advise is, maak maar die quotas is klaar, as jy een borehole soek. Kry maar die quotas, hoeveel sal het min of meer vra, dat jy die exact amount kan gee. Dat jy nie gees, die borgaat sal miskien 14,000 kost. Of die 10 sal alles saam. Die workforce wat jy het, die fencing off, die sit akkoordas in na, maak me kree maar die akkoordas is, en daar het jy moes nou die specifieke amount, min of meer wat jy ken.
1: Goeiemorgen allemaal, good morning everyone, my name is Ashanti van de Westhuizen. My vraag sal toch in Afrikaans wees. Wat ek wou gevra het, ons is nou gesê van die DA en die vande en dan die eienaar van die project, yes. So, my vraag is basically, wanneer ek een persoon gaan soek wat al klaar die documente het, which means most as an individual persoon, en u het gesê, hierdie persoon word 7% betaal. Nou, die geld word het van Social Security af direct in die DA's account betaal, en dan moet die DA nou die geld oorbetaal aan ons, wat nou die receiver is, of hoe gaan dit werk?
0: Tjelle, die 7% gaan die developers account toe. Developer
1: agency.
0: Die ander geld, die 100,000 wat jy geapply het, tjelle wat die groep is, het moet een account. So die ene gaan daar. Na tjelle is die account toe. Is het...
1: Oké, dit is verstaanbaar. Maar nou, in hierdie geval, het ons, die account wat moet oopgemaak word, moet mos met papieren oopgemaak word.
0: Nee, as jylle as a groep is, as jy kan by die bank gaan en net jylle as a groep account oopmaak.
1: Oké, want die bank het mos nou ook sê.
0: Ja, maar dit sal nie die kortstending wat jy goed nodig het.
1: Nodig het nie.
0: Ons 5 kan as familie bijvoorbeeld account oopmaak, familie transfant. Ons vijf, is apart van dit. Ek sê maar net, so jy gaan die groep account opmaak.
1: So which means, die DA is geld gaan apart na om
0: toe,
1: en dan betaal Social Security direct die ander bedrag na die mense toe. Wat moes nou dan die twee persoene deel, en dan beteken dit, die DA is net verantwoordelik om hierdie papieren in te vul, en te attach wat moet geattach word, en te submit on behalf of die groep, en dan nou toesig hou. Dankie baie. Dis al wat ek